0: morgon.
1: Hetta var ein samandrottur av sumarmodni frá Ígjar og tað var Gunnar Nolse og Torur Mikkelsen og Ígjar til sendingina. Til klokkan 3 tað vit senda fotbollsprati, høyrir vit tónleik.

Etter hvert fotbollsprat er fra Utjar, og det er vært som debatt nummer i hver verster. Og klokkan 5 sender vi sendingsen av kvinner i idrotte. Til da hører vi tonleik. Somebody call it a depression. My friends, they say that I

og nu klokkan 5 vi sender nu kvinner i idrottet. Etter en sending fra 2025, og det var Eivor Klakstein og leie sendingen til Rattis.

0: Kvinner hugsa nek om utbygging, arbeid og familie til der skulle gjøre av om der skulle lottaka og utrotte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrotte i muskons stien. Hvordan har dere opplevd lottakene og utrotte, og hvordan har dere mekna i muskog avbjørngene? Hetta er senderøyen Kvinner og utrotte.
1: Ja, vi trimmer om bøttene og damene kommer, så det er jo en lukning som skal gjenge opp hver jeg fer. Selv om ikke er noe annet enn å spille fotball, så er det stadig glede jeg ikke fra å være fri henne, eller som rødt sammen på hjemme i bøttene.

0: Hetta var femte parter av seks vi sender røyne kvinner og utrådte. Vi sender kjenne, tås av vid vi Oslo Johannesen. Tekniker var Johnny Olsen, og verste var Eivor Klagstein.
1: Og til klokkan vi rør tjei, hører vi tannleik.

0: trusk lower. Den eldste fra 1894. Og i samband med KT-verskattlandene Kjattnen, vil alle mannene gange til Kjattaks enda skoer, for å gjøre raksteren med regjinn sammen, sier Fudjarmala Røye. Særlig er det nekvar imenske regler om renter. Vi oppskåter noen som nå er til høyringer, vil ha reglene om at innkrevja, innhenta og råkna rente av krøven til landet noen, mer enfaldere og ens, sier Fudjarmala Røye. Nekvar gamla lover skulle strykes, og alle regler ut heimen vil ha savnet i einare lov. Enda målet i reisene er ikke rakstor og menning av noe kateskipanene kinsamere, og samståndes virka fire er flere mål vil ha avgrat kjølverskende. Og sårenskriveren skal ikke langt gjøre løyve til at skatter vil ha panta vår. Landskassen kan få flere penger enn nå, til skåte gjør opp av råkne rento, altså rento av rento, av ødlom krøven. Nå vil rento og renta ikke råkne av uirestande skatte. Handelskrutje mellom USA og Kanada heres til kvarjon. Hette kommer kjallavørnen av at samregninger mellom London og Beie og man har ikke handelsavtale og enda hun utslittet leser. Amerikanske forsetten Donald Trump har hørt via knusa kanadiske bilutnøyen og attacka tollen av bilen, lastbilen og eikaloten fra 25 opp i 30%. Kanadiske forsettesvaren Mike Carney sier at Kanada feier for at det blir samregninger både, men at han fortsetter at amerikanere brøyde hukbor, det skriver BBC. Utlidene for NSM jo vår og annars steder til bare parster for favund og øvn søyan 17, at utlidene for NSM jo vår gå. Kanadier sier at USA og i efter løte kom vi 13, og hver land Kanada kunne gjøre avtale vi, og at her kunne Kanada ikke finnes jo i. Kanada har hørt vi har sett en neft som tiltøkeversk mot USA, dollaren for dollaren, som USA har sett versk mot Kanada. Og i fjør hadde batene i Bølge 5B 590 avregninger som var minne enn 180 kilo. Men avregninger som minne enn 180 kilo teller kostene som en fiskedavur. Hver minste marsjer for en avregning 180 kilo brukte Bølge 5B ikke 590 fiskedavur i fjør. Meireloden og vinnernevntene til løgtingen heiter av landstorsmannen at ansette et minsta mark som 180 kilo for hver avregning, og man skal telle som en fiskedavur. Og så har vi kommet til vekkere. Løyte låt til frukts låt av landstorsmannen minne enn 8 meter om sekundet. Og i støvun små skudja, men eisne skudja eller mjørstje støvun og iverhøver torst. Hiten ut der, tudje til 15 sti, og i natt 8 til 13 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Anne Mette Greve Klemesen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som giver salmer nummer 602. Nå helsa blodt. Det var salmer nummer 602.

Lät om okkun bia. Himmelske fæger, veit okkun nøye til at byrja dægen vi einun oppnun sinnalæ. Så vid ikkje ånejua öttas ter erbjøingar og ter uppgaver dævoren bujer okkun. Gjev okkun a liva og jøsetøynun som jøsens bøtten. Hjelp okkun a luita og tutt trufeste og at færa under dægen som eina gave fra ter. Amen. Og i færne vike vær utgavekonsert vi sangon som Kare Jakobsen hever skriva tonelike til, og Urd Johannesen skriva i teksten. Og i ischynkjene, kvui i rødtuin takna, jauar fista og seinasta ørende. Kvui i rødtuin takna, hon så fævorst kvea, leie mer ui øyra, sol ui sinnalea. Notten elter jause, sorgen saltar sår, tiande mun grator, heimleis rennator. Søtt og salt, sol og myrskur, nott og dævur. Ta vit sirja trúna mótsetningar fram. Te særliga tøylit alla halgana sunna der. Her prætike tekstir minnir om ischinchina tja urd. Jesus brukar som og myndir upp på sorgina, som han brukar upp på tea, som skal lytta hin sirjande ut ur sorgina atter. Vånen er nyefelt, og i menneskjona, heilt fra byrjanen av, som ein goddomlig livskraft av salte og jose. Jesus sier, tid er og salt gjerarinnar, men om salte donar, kvørjon skal ta tva vera salta vi? Tett over antje langur, utan a vera blega ut og trakka under mannafoton. Tid er og jos heimsens, ikke kan tann stævur vera fjaldur og er uppi á fjöllum. Ikke heldur kveitja til jós og seta til inn under kjeppemåle, men og jósa stækan. Ta lúsi til fyrir öllun og inni eru og húsunum. Såleis lúsi jós tikkara fyrir fölkje, at teimi a sutja gaugjeri tikkara og æra fægir tikkara som á himne. Ta okkur som meiningsfullt. Og sier Jesus ta i myndun, tid og jós, tid og salt. Jósi fær myrskri at kvörva. Jósi gjør det mövligt at sutja. Salti gjør metnum smakk og mátvirskar rótenskap. Grindin heldur seg landi og i saltleka. Kropperin må hava saltepotene og i ordan fyrir at kunna prestera, annars fer man maktasløyse. Jós og salt er luiv og meining. Og symptome og på kærleika er nettopp til at vi kjenner at okkurst gjør meining. Eginne få et særligt jós, og ta tøyen kjemur at sia farvel, drippa sølt tår av meining. Lät om att kunna bia. Fäger var, tu som erst i himlen hon. Heilagt ver navn tutt, kommer rujtje tutt. Ver vilje tuin som i himne så gör. Djev okkun i det okkara dagliga brej. Och fyri djev okkun sinder okkara, så som vid eisne fyri djev at heimon och i måte okkun sinda. Och lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra tui illa, tui a tutt er rujtje, valdi og hægjerin om allar efer. Amen.

Vi da veri atter ui 1900 og 1924 saman vi Abba og Tever Bolebo eller på jentan blåa som kom ut just Tever. Fyrsta minutter ui 8 klokkan. Vi får frekna stå vekri om litt løte, men her skriver øyn at det flå og fjøra sunnanvers brunna, men moneren markanter.

0: from the battle of my heart.
1: Og metal, ja, vekkort. John Prine, sammen med The Secret Sisters, tolka Stevie Wonder og I Just Called to Say I Love You.
2: Sommarmorgon.
1: Og så færre vi da freknast om vekkrighet i herkommande Sandøkre Tori Poulsen fra Weverstov. Førje, god morgen og velkommen.
3: Ja, god morgen.
1: Ja, hva har du sagt om vekkrighet i herkommande Sandøkre?
3: Ja, jeg kan begynne vi vekkene nå. Det er rett og slett godt, vil jeg sagt, som helt. Men det er sånn skiftende allikevel. Akkurat siden er det sånn tykt i mjørska. Og akkurat siden her skal inn i solen. Selger det norra fyrre og vestna fyrre som solen skal inn i. Men her i havn og sånne fyrre landen her er det skuttet til mjørska flest støyene. Og vi har forsøkt for det, og Lutz, det er sin tusen vi tar i morgen. Det er rett og slett Atlantdagen. Mye vindferien hun for er litt under 8 meter om skonte. Og 18 hun vil landsning for, noe som nå. Men annars vil skoleloftet skifte an det vi små skutter og sol og krestene. Selja under nattene, men skutter og mjørsk og støv og selja mot i attene. Men det skulle gjerne være torst i kjøkken dagen. Hiten i det, han kommer opp og gjelder 2-15 sti, og i natt mellom 8-13 sti.
1: Så ser man omtidig ikke så gærlig hva det er bedre å gjøre enn i det?
3: Ja, men faktisk er det rett og godt. Er det sånn i landet enn i hånd.
1: Ja, men så færre vi til å si deg tusen takk for i Hesfer, og så høres vi etter i morgen.
3: Ja, det gjør vi.
1: Og så er det Eva Døk Breadøtter, hun nevner seg kvir, eller er det Høytfell, vi kommer ut i juni og i år.

går 5 minutter og 8 klokkan og i morgon. Det var et kvirr som hever for skattarband. Hun øyder Eva Døgg Breadøtter. Her leder noen sengen som kom ut før i år. Han øyder Fritt Fall. Sånne som tøvnene her som i klokkan 8 ved Disney filmen Pocahontas. Vanessa Williams, Singer.

0: Nu kan du stilla upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har vi bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fela vid öja vid fela.
1: Klockan är 8.
2: Lovun om dagstånar og dagrøk fra 2000 endurskoa og oppskott i sent til høyringar. Enda mali at dagfra lovuna som høyska betur til dagsins tørv, faglig krøv og samfellagsliga brøydingar, sier Mentamalaraie. Oppskottet greinar arbeidarbøyde mellom land og kommuner, kje greier hver tilbo og aldersbølgar lovun fevner om, og setter felagskarmar for nomsfrøyliga og ser nomsfrøyliga rajeving. Verande arbeidarbeidet skal nagreinas og ønsken ivirger om hver hever faglige, fyrsidningarlige og fortjallige arbeid. En nevnt vi ombovån fra landet og kommunen skal samskipa menning av økjennom. Kommunen er for greie heimelt at ansette opplætingar og atterlætingar togjer. Sammanhengande atterlæting om sommare kan ta i mesta leie vera 4 vikor. Kommunen skulle trykje akkong til nomsfrøyliga rådgjøving og landet veit det ser nomsfrøyliga rådgjøving da særlig faglige tørver er. Og Aron Benjaminsen er selger og vikinge til skotska fela i Hearts. Og ikke når det gamle høyre vankeren spiller som sørstadist for viking og hesen sinne frutja kvöld mot i HB, og vi tog skil ikke vi i steipafinalene mot KOI 5. September skil i kringvarspe. Ikke er greit hvordan jeg kan pening vikinger fær for kvika vansjen, men som skilst er opphattet 9,1 million kroner. Og hun har vært store for føringenån, som har vært med den beste avlopsspillerne i landet noen hette Kappengarare, ved Nuccio Malon og 8 oppleggen i Mastaradeltene, og sørste dianer har vært søvner om Hearts velget til GD-gase. Sambar skotsk og Milon er Aron Benjaminsen funnet ved hjelp fra Jamestown Analytics, som arbeider ved datagrunndagere spillerleiting for Hearts. Hearts fær føreska spelaren, sær føreska spelaren som ein av Ulovo, og kan mennast i skotskom fotballte

0: og sætni hava størst víri fyrir félagi, skrifar Edinburgh News. Og i fjör høyde batanir uppalki 5B 500 avræðingar som var minni enn 180 kilo. Men avræðingar som eru minni enn 180 kilo telja kostinni som ein fiskidavur. Hver minsta marki fyrir avræðing 180 kilo brukte balku 5B ikkje 500 fiskidavur i fjör. Mæri lodne vinnenevndene til løgtingsnån heiter av landstørsmannen at ansette et minsta mark som 180 kilo for hver avreying om hun skal telja som ein fiske dævor. Handelskrutjen mellom USA og Kanada heres til hverjon. Etta kjemmer kjallavørnen av at samreyingar mellom London i Bæge om man har nødja handelsavtalo enda av urslita leser. Amerikanske forsetten Donald Trump har hørt via knusa kanadiska bilutnægen og attacka tådlen av bilen, lastbilen og egaloden fra 25 opp i 30%. Kanadiske forsettesraren Mike Carney sier at Kanada feie for atterle samrengarbore, men at han fortsett at amerikanere brøyta hugbor. Det skriver BBC. Utlidende fyrende semjon var og annars listegjer, Du bæði pastar fyrir fáðuðum svo jann sættu at útlýtni fyrir enn sem ég var góð. Kanadjar sýja at USA í efstu lötu kofi 13 hverju onnur land Kanada kundi gjerði átalur við og að það kundi Kanada ekki góðtaka. Kanada hefur hött við að setja neft som tiltöku verskmóti USA, dollara fyrir dollara, som USA hefur settu verskmóti Kanada. Og Iran sier seg ved at det reier etter at USA hever boet fra herdun buskaparlion tiltøkken mot landet noen. Amerikanske futjarmalaråren Scott Bessent sier jo i jar at nødje tiltøkkene kunne sammetas via buskaparlion DDA. En parster av atøkkenen at Ødland som har det minste handelslige sambandet ved Iran vil ha svarsleste hjem. Største handelslige samstarsfellavaner tja Iran, Kina, Torskaland og sammeint og arabiske emiratene. Bæra få av tøymer etter at amerikanske fraboanene bo av og iranske myndelagene fra at samhandelen vil London i eldre fram og at hverst Kina eller Russland godtekke amerikanske høttanene. Kinesiske utenriksreie bo av gjerne fra at amerikanske tiltøkene og trusti av Iran ikke hjelper, og Kina verger seg inn i egnet av HMAL. Og så kom til vekkere. Løyde låt til frukslåte av landsinninje, minne enn 8 meter om sekunde. Og støvun små skudja, men eisne skudja etter mjørst i støvun og iver høver torst. Hiten i det, 12 til 15 sti, og i natt 8 til 13 sti.
1: Morgon.

Tæver Nicodemus og Vindfalk, eller det var Nicodemus og Vindfalk, møtast og skiljast nu at et annet vi har haft vidtjen av Margaret Djurhus, og det er jo sambandet vi av gamla Norrøna, låket seg opp kjemer av honene i omorgen og ferdig klagsvegar i kommande vike. Og man har løtt færa vidt at seta til Taurur som i Sundalenon, og så spurningren om han handan Mjørskan her Norre, her i Gjøtlandføren, Eion og Terje.

0: kan det gjøres vi Stay With Me, og det var Gunnar Nolse og Tore Mikkelsen og Lutte Morgonsentisjene til rett oss. Nå klokka nødje.
1: Førjar få avvantande limaskap i ES-kipanene er Rasmus Plus i 2028. Hette kipan som stolar under utbyggving, ungdomme, frutjavirsemme og utrotte. Undervisningar stod i resøkjene til kunningar og samskiftesfølge til Erasmus Plus skrivstovna i Førjon. Tann som først arven skal eisne fyrreika før skal loten og i Erasmus Plus. Omsøkna fræsten i 14. september. Starve vil sett 1. november eller sjåtast etter tæn. Norrländska Råharra-Raje hever lete Ronavøygar kommuno 985 000 kroner til verskatlanena Notter og Perlan og Skala 4. Verskatlanen og Skala 4 en av tjej som har funnet stål gjennom Local Synergy Projects under Nordic Nature Program 2026-2020 til Norrländska Råharra-Ranon. Sattmalen vil Ronavøygar kommuno og Råharra-Raje for å underskrive vår av kommuneskrivstående i Saltangara fra Jadeien. Støyre for i uidlegging av grunnen for førjar minkar. Nå skulle være trutjer støyre slimer, tar vår fem. Og velskeie som var 4 år, nå 2 år. Kunnkjeren om uidlegging av grunnen for førjar var brøtt fra Jadeien. Og nå kom jo kunnkjerne at støyre kan gjøre avtale over landsbanken om man røkja virusbrøv og gjaldsføre. Og i fjør hadde batene oppe 25B 590 avreinger som var minne enn 180 kilo. Men avreinger som minne enn 180 kilo telja kostene som en fiskedavur. Hver minsta marge for avreinger 180 kilo brukte Balko 5B ikke 590 fiskedavur i fjør. Meire lodne vinnenevnene kjell løgtings noen heiter av landstorsmannen at ansette et minsta mark som 180 kilo for hverje avreying om hun skal telja som en fiskedaver. Og så fævda sindri ut i heim, ekvistli vevefribrygd i halte av etter omsig i Europa. Seinast til en velderøgd rakt på en påmas i utsendingsparten under Frakland i Jar. 41 folk finko skia og 100-tals hus. 15 folk var innlagda sjukrehus. Vindmeien og melderøtnene var 33 meter om sekundet. Myndelagene har eisen avværa om ekkusle tårevevor i omrannan, som langt er rakt av streimslite og fersle roleika. Ilvegri her alai har eisen at visser at 3 omfære og syklekappingsne og elta i Spania var avlust, to syklarene måtte leida seg sjål for ilvegrenom. Og så er vi kommet til okkara vever, forsøknen er galdan til av middag i morgen, løyde låt til frukslåt av

Sen inte minne en 8 meter om sekunden. Iver høver torst og spa etla holdskudja i støvun, men eisne skudja etla mjørskja i støvun. Hiten ut der, 12-15 sti, og i natt 8-13 sti.

Og nå klokkan 4 minutter i vår nuttjo, og sendt inn genøyt ur tidsskriva, og vi spela trykkerstyr vid Lorsdæra Institjon. Og som vant, så bjøver vi dekken at innskjøtte kunne en sang tjåkken og sendt inn genøyt. Aftur hesa fer og hefði då at høyra okkur slægi skrifa svo endli á 224.00 224.00 En ikke sånn at vi ikke kommer, men okkur korsene, så vi får alltid byrja. Og i det aller første vi får tro i hesa fer stendur så løyes. Kan så byrja vi av noen rocki i morgon, altså det skal nok være en rocksanji i morgon. Og det skal være Guns N' Roses og Sweet Child of Mine. Og det skriver Magnus. Ja, men vi tverre at det blir vi Guns N' Roses som du byr om, og at han fyrer Sweet Child of Mine. Jeg tar det.

Eivor hever sunnkje trøtla bunten og tever en lorsdari i bøkken med å spille handen for å synere kære kono. Og hei, gau spille sunnkjen under stjernene på himmelen stender i som neste mer damer hans og vel takk for det og tever Rasmus Ebak og for å sunnkje under stjernene på himmelen.

Rasmus Ebak er vår synkje under stjernene på himlen. Så venter vi datter til det føreska hei gode verstor. Hei, jeg kunne hørt Britt Leppi og Kana. Jeg har alltid at Bill Justinesen synker og etter skriver og innbygda med vår. Jo, det er Bill som synker om Britt Leppi og Kana.

Et leibi ui Kana Biljustinsen sanggevende band i han gav ut ui Forsenon. Og vi talte frem i det første, gava morgon, versteren, ein vekkur morgon, så skriver vi kommet at jeg hørte jo en sang og jodvars på noen, det var Måtermann i vi Kristine Berensen og Torsjønner Big Band av utgavene ur sangskatten. Og det har jeg gledt meg at hørst hetta ui morgon, og et sere godt lest den til røysten. Og det er det av gjørst, og et godt gammelt lest tja Vestmannen her ui utsetting tja Torsjønner Big Band.

Det var sånne big band vi Kristina Berensen som gjesta sangere, og etter hver leie Vestmann og Motor Mani. Og så skriver Naste Lorsdære så løyes at i morgen pakker vi til turen, og vi begynner i morgen Cecilien stentor av programmen hon, til bare spørninger hva skal komme vi til nok så høyt 34 grader frutjadegjen. Låt og tekne på kort og kanskje stokkene til ikke overvast i koffersen hun skriver. Vi kommer til å sitte her at Cecilien, altså Palermo, i morgen 36 steg og sølvkjent. Og sommerholiday, han færer vidt å høre vi Cliff Richard og The Shadows.

Ja, Cliff Richard og The Shadows og sinne Summer Holiday og etter hette velkjente Leie Chatermon. Og så sinne morgen, blaver himmel og bekende sol i Vestmanna og i morgen, tema Mersja Gott Hole og en gåan dem. Vi nærmere spill Low Somebody og til skal være vi morgen Wellen. Gåan tørste tid og stentor og sinne. Ja, men takk, som løyes.

Ja, det ikke kom ur Vestmanna her det boet fra brennende sol og blavun himne som da stod. Og vil du altså høre henne her sangen og i videos til hva spalt Love Somebody vi Morgan Wallen. Hallo, TSVS vinnerlige spil Dreamaland tja Starlight. Hvor er det gamle appadøteren synge? Vi tar hun høyre henne sangen. Og til skriver en sumpingur.

Dreymaland og etter hessen sangren, som altså vi baltsjennom Starlight. Og vi tog vidt nå for at lese Stentor Stottgåan, Morgon Versteren. Ja, kan jeg slippe å høre Rosanne spiller det som torsdagen om, og det skal være vi Toto.

Og etter hvert større vet du noen tja Toto Rosena fra 1902 og Fors. Og så gjerne til et annet hit, kunne vi si. Jeg er røsten fra 1902 og Fors, og vi har sånn ikke noen stent og så løs. God morgen. Kan så ikke spille hit på Raja Tommy Sebak for det før inngardagsbattene noen og arbeidsplassene noen og i det. Ja, men jeg tenker bare å spille hendene for Øtlund for inngardagsbattene noen og ja, Øtlund arbeidsplassene, altså Tommy Sebak.

Ja, og første platene Tja Frandon, hver hesen sangeren, begge plata og sanger, og etter jo sammen vi tær. Og et førstelig atræt er til SVS, og en vel et naljøsfest er ferien fram vi, og sommerferien er av, til at jeg kurt høy at komme i svinggator, men kanskje da hjelper om du spiller sjaler frem til munnkjøk varv. Hølsen, og en lorslærlig.

Ja, vi har hørt balken kvar og så alle frem til munn som sanker en øyter og etter vete nest søgneste vidt fjerde at den bare fyrer noen her for å få tog til en sang av trett og er en vidt djevast og vi tog ikke noen stender gav av morgen hei jeg kunne hørt Louis Armstrong vi lærer What a Wonderful World Hei, det er veldig godt. Halte han lykke gøver ennå. Det han av Gjørst, vet du, som sagt, han søgnes i hesen sinne. Vi takker at jeg kunne hava skriva, og at jeg kunne hava lustet etter åkken. Og vi er etter, vi øyner enda kjære sending, og i overmorgen, altså høstmorgenen, 5 minutter i vår nødjo. Og ja, rundt er han, vi Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Lært om okkun bia. Himmelske fægir, veit okkun nøye til at byrja dægin vi einun oppnun sinnalæ. Så vid ikkje ånejua öttas ter erbjøyngar og ter uppgaver der hvor en bygjer okkun. Gjev okkun a liva ui jøsetøynun som jøsens bøtten. Hjelp okkun a luita og tutt trufeste og at færa under dægin som eina gave fra ter. Amen. Og i færende vike var utgavekonsert ved sangen som Kare Jakobsen hever skriva tonelike til, og Urd Johannesen skriva i teksten. Og i ischingene, kvui er rødtuin takna, jauar fista og seinaste ørende. Kvui er rødtuin takna, hon så fævost kvea, leie mer ui øyra, sol ui sinnalea. Notten elter jose, sorgen saltar sår, tiande mun grator, heimleis rennator. Søtt og salt, sol og myrskur, nott og dævur. Ta vit syrja truina motsetningar fram. Te særliga tøyligt alla halgana sunnudag, her prætike tekster minner om ischingina tja urd. Jesus brukar som og mynter på sorgina, som han brukar på tea, som skal lytta hin syrjande ut ur sorgina atter. Vånen er nye felt, og i menneskjona, heilt fra byrjanen av, som ein goddomlig livskraft av salte og jose. Jesus sier, tid er og salt gjerarinnar, men om salte donar, kvørjon skal ta ta vera salta vi, tæt over antje langur, utan at vera bleka ut og trakka under mannafoton. Tid er og jose heimsens, ikke kan han stavur vera fjaldur og i oppi av fjöllum. Ikke heldur kveitja til jós og seta til inn under kjeppemålet, men og jósa stekan. Ta lyset til fyrir öllun og inni og husnum. Så leis lyset jós tikkara fyrir fölkje, at teimi a sutja gaugjere tikkara og æra fægir tikkara som og himne. Ta okkur som meiningsfullt. Og sier Jesus til i myndun, tid og jós, tid og salt. Jóse fær myrskri at kvörva. Jóse gjør det mövligt at sutja. Saltet gjør mæten hun smak og mautvirskar rådenskap. Grinden heldur seg landje og i saltleka. Kropperen må heva saltepotene og i ordan fyrir at kunna prestera, annars fær man maktasløyse. Jós og salt er luiv og meining. Og symptome og på kærleika nettopp til at vi kjenna at okkurst gjør meining. Eginne få eit særligt jós, og ta tøyen kjemur at sia farvel, drippa sølt tår av meining. Lært om å kunne bia. Det er vår.

0: Vi tar oss sent morgenlæsteren som Anna Mette Greve Klemensen prester skriver jeg og leser.
1: Og nå klokken 12, og dere kommer til Brettan. Redaksjonen av manna Birgit Karina Eliassen, Birda Matras Pedersen og Katrin Johannesen som redaktører.

Det er en avbjøring å få tak i verhøtt i Uiførjøen, og nå vil det mye etter at flere tusen bosteier blir bygd kommende årene. Men hvordan skulle vi bedre åkne at det som jeg skal bygges etter lovfastlige stortere tog, hver er det snavingastøynene, og hvordan trykker vi åkne til, og i bygdverer er det bosteier her vi folk truvast, samstående som grannet løgne og ånder øsene kunne feknast. Og i fyra sendingen færre vi da godt til fyra arkitekten som sier åkken om sin egna bostad, viser av gøyre fire mynder til talen er om bostadier bygging, og hvordan færre skal fram, eller hvordan ikke færre skal fram, da som ikke skal bygges etter lovfastlige stortere tog. Og så får arkitektene øsne en av særstegge oppgave å løse. Og i det færre vi da godt til Jakob Paula Johannesen, arkitekte. Jakob Paule var en av stånerne av teknestående Foklarsk, men i det øyer og reker han teknestående arkitekt. Jakob Paule, og er utbyggven snikkere, byggefrøyinger og arkitekter, hever omframt at heva tekna Negs Setus, og sin i øtno tekna Versta i Vøen av Ørjon, eldre samboili av Heion, og eldre uboner av Kroarbrekku i Klagsvøk, og dagstånerne av Myreni og Runavøk og Stråpan av Kampstelle. Bostøren er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte.

0: Vi er nu stadder av Bomsammarsvei og i Klaksvøk, her Jakob Pauli Johannesen, arkitekter, bor sammen med familiene. Takk for at jeg kunne komme og gått, Jakob Pauli.
1: Ja, takk så mye, Øst. Til hun alltid har vært her.
0: Jo, takk. Ja, apropos hona, omframt at hun kona tog i veldig møte, så var Øst en hunter som tog i møte dere, og han svinger vi hele natt og hele.
1: Jo, det er min et akkurat, Border Collie. Og takk av å ta imen at omframt sjåvand jeg vera øyelig aktiver, eller krevig av aktiver, så det ikke vakthunder. Men tar på en av en vita, nå en av en igjen i tune, og så takker dere imot. Takker hun i alle fall. Og bløy og alt det her.
0: Ja, bløyskapen var overfører fra Øtlån, Østen i hunden, og det er alltid jeg tør jeg sier. Og Jakob Paule, vi sitter her i alle rommene, køtjene, stovene, vi spiser bare. Hvordan vil du løse at du er bostad?
1: Ja, alt det her som jeg søv, og vi flott og heim av Flatlanden i 96, og finnes så her husene til Løyo, og skjedde ikke hva nok som er, til det var Bandersheim i Tja, hver feir, og det var ledig til åkken, da vi tog av kjølm og flytet. Så vi flottet inn her, og det var ordentlig godt. Jeg får en bostad til man kom. Det tids noe selvfølgelig. Heldig ikke ta. Så vi flottet inn her, Løyo av husene i 2 år, og så er det inntil jeg kom her til, at vi finner mulighet for å kjøpe det. Men ut i tilgangene så har jeg tegnet en annen hus, en nytt hus, langer oppe. Og vi var så sindre i en tvistå hva vi skulle gjøre. Vi var spent på de husene som vi hadde tegnet. Men det som gjør det at vi valgte å være her langer nere, var sånn at dette var et livet omkvarvet, det var hit så å si øyne, men lykke mye. At det var at, som man sier om skip, når gjørst og uiløver ui et skip, hva er livet i en skip? Hvis det skrokker en gjør, så kan det gjøre mening. Og akkurat er det her, jeg gjør noen skitser av hesten husen og hva man kunne gjøre viktig. Jeg bygde i 84, en såkalt betongbungalow, eller en funkesbungalow, som hever noen til mer tøknelige ut. Altså husen betong, og det som man kaller for skjøttnetek, eller milletek, og sånne. Den typen av husen, tverhatter, øyelige regulær, forskåren, anfølt. Det var at husene hadde noen egenløyger, og i skjøpe og snige som gjør det at vi så helt til at det her kunne være grunnlaget for at vi kunne være verandre her. Med annet er det her husene er øyelig kvadratisk, det er 0,6 for 2,4, så det er bort under 104 meter.

0: Jakob Paule, ta i talan om bostier og ta hoksa vidt om arkitektur og trivna og vekerløyka, livelig høyt nevnte to sjolver, og kanskje ånne vi skifter vi. Hever du nøkker indes økje, eller kanskje nøkker sérstøk økje til hver sju i fargjon og etla Ottalands?
1: Den føreska bygden, som hotek og som firebrygde, hever nekrar dikter til at det er nekvastene, at det er åpent tun mellom husene, ikke så oppdalt og i gærer, og alt vi sier hva han stand og alt det her, at det er mer at livet kan flåta i mittlen. Så den føreska bygden, ja, vi tog skala som man hever, skala eller støttar lotfall, ta menneskenslige støtten, og ta uformella og i lenden om hvordan gøter og hvordan trapper og alt det her Og så ser man det husen i kjøl. Det er familie ved hver annen. Og i snie og i tilfære og i liten kanskje. Eller just fra bryktene og i liten. Som er nek omtala, det er jo kanskje derfor vi så lengt omkring vi, men det lukker mye ikke. At det er jo i at vi kan annan, anten i støtt, snie, etla og i lidbrei.
0: Og heldur du også at den klassiske, den gamle førske bygden kan være et uiblåster til arkitekturen og det?
1: Ja, det er alltid helt avgjørst. Hvis man tenker da, omkring er det et husgått at færre og i det som er for langst bortstofra. Det är som vi tar då svart teknikerna om särskilt vasan eller särskilt anled. Så omkring det är det här vi är då, för jag sitter att ha motsatta. Och akkurat att det här, det som är alltid om utbyggar ökar generellt. Planlagt av teknibore, allt gott om det. Men idén, tanken, filosofin, alltid är att man hever och lagt det, eller givet du en at sni, her i veveren bestemmer, du gjør brøya veier, nekk for brøya veier, som at du faktisk legger opp til det skal være parkering i øysene. Og i stedet for å si, jeg gjør smela veier som kvar slipper til sutt hus, men gjør ikke så brøya veier at du skaper trobeløyger. Vi har en avbjørn ved gjerremånden, nekkastan. Og gjør du så brøya veier, du misser tve ting. Du misser nærløyga mellom husene, til menneskenslige og rumfætene, at det blir for vårt levetje. Det er vi klaustrofobi og agorafobi, til å si klaustrofobi kjenner vi, men agorafobi til at du får en kjensle av et eller annet ho til å snuja det fram ved vetjen, til du vil ikke føre mye ut av plosset. Ta en kjensle. Det blir ångestene, du er ikke unøkron, du er ikke ut i å bære gjøre det. Så det som bygden kan, den traditionella bygden kan, hon hever det her vid, hon er ikke til bilar. Men hvis man nu gjør det, finnes det slag å komme til sin egen dyr vid bilen noen, ikke bilen noen, alltid er at hever en god vever affær. Og så helt sagt, ok, parkering, ta annars hvis det er større føringer der, eller hva det er, at det kan så lettast i øynens sted. Og så gonger du til fetene til ditt her du skalt. Og øysen til at de hukser om understøver kjerve, kostnaden av å gjøre et økje byggebygve, sier du at her er 20 bosteier, 20 hus, eller hva du vil, så i stedet for 6 meter ved, vi gong og breit, æremegen, eller kanskje baumegen, så sier du ikke, her, vi snakker om 20 hus. Her er vi i sin ekferdsla. Gjør en ved som er 5 meter, og kanskje kan gongebreiden vil bare være en meter gøyre ut i søyene som kan maskeres, men som øyne kan køyres da, da biler møtes. Her hender ikke det ulykka. Og så kan det husene steg tattere, det blir minne utgrefter, minne oppfytling, stittre veier, minne vekostnader, og det er vi alle vøydingarskipene, vi kloakken, og alle de installasjonene som skulle til en vei. Og du kunne faktisk haft i stedet for seg her eupoetiske og gætelyktene som skulle lyse et veldig økje opp, kunne du faktisk haft mer persklyknande omstøver. Sjående kunne det være avbjørninger her som gjermoner og støver her veien er typisk færre, litt ja, uilende, vemia är upprona lände och så kör det. Och så först om man från nian efter att du får så öjliga järnmoner. Du måste göra stora uppfyllningar nian fyra och djup hål om man fyra för att få byggt. Och berg hälsa tingene kostar pengar och till omöjliga trobult är att spära eller regulera kostnaden eller räfästa kostnaden. Du har några räfästing tar du här. Du måste simpelthen göra detta uppfyllningarna og utgrefsteren, sprunging, og vi en fulom ben i omanfyr. Så her kunde vi være nærka. Og for jeg narskast tog dikten om ui tog gamle førske bygdene, ikke tog at vi skulle tro etter noen gamle, men noen grunnleggjande egenløyken som verdre fer etter.
0: Ja, du inne i at du, men hvordan vil du løse et godt bygdale, eller grannale, eller en gåan, velfungerende bøyling, stemningsfotland bøyling?
1: I åren om bøylinger ligger at dette er et vel avmarska øke, hvis vi tenker som i Klagsvøk, hjemme i Vøykonene. Vi vet at noen lunda, selv om jeg ikke er innfødder, så vet jeg noen lunda hver han begynner, hver han ender, den bøylingeren. Og han hever noen egenløyger, og akkurat nå er den bøylingeren vel avvist av å være oppgraderet og kunne vi si. Men stadigvæk hever han disse grunnleggende egenløygerne, og nå kunne de huske til mine heimbygd, altså heimig Jekvara, oppe ved Gær, og i Tofton. Øysen her hever du en tjattende av egenløgene, som ikke er holdt borster. Ankerstene er sinne mer enn ærestene, men her er en tjattende av egenløgene som er fjolger og gauer, og som fungerer.
0: Ja, hvem tøytning hever gauer arkitekturer, og etter her vi omkvarver noen, hvem tøytning hever det her for luskaskene?
1: Og om jeg etterlest av tøytning, akkurat syke som mennesker, kunne vi si, ja. At vi har en øyla grøya romfæta, hvert ondast vid vi nækka som er tatt og fjolt og støtten av romen, jeg vil si at tids for ikke er at arkitekter tekner folk innan tekningene. Til for å fortelle søvende om hvordan størst er hittar og immun til menneska. Og menneska er til at ta snusjå, det hele. Og her er vi aller fleste, de aller fleste okkara, her var en romfæten som er så tatt oppå hver jeg er. Og det kunne være anker som er lydsende, men nå nevnte jeg til klaustrofobi og agorafobi, ikke for å snakke om fobier, men vi tar av noklunda som og kjenslo av hvert ui en dikter rum er. Så grunnleggjande ting er til naturliga flow i middelen husene. Husene er ikke for stør, og frastøvene er ikke for stør. Her blir rum, og det er ikke bare et bort rehus. Det kan godt være at onkelig terrikker, til snær sagt så. Men grunnleggjande ordan og kaos, det her vi der. Forstår ordan, kjæst vid vi. Forstår kaos, unnas vid ikke rettelig vi. Så hver akkurat av skalan i middelen Heseberg er vi, angstan i middelen Heseberg, her er det som vi oppfattar som diktarrum, et eller livelig rum, her unnas vid.

Og i fyra sendingen har vi skift år, vi fyra arkitekter om tørre egna bostad, øke som tar halda vera firamentali, etle hava gauar dikter, ta talan om bostad øke, og hvordan vi skulle bære åkne at, etle ikke bære åkne at han ikke skal bygge kjøtt. Og i det var vi da godt til Jakob og Paula Johannesen, arkitekte. Det flere døm om, jeg sett hever vært ute i korset, ta talan om bostad bygging i fyrjån. Vi utblåstre fra danska fellesskapen om bedre byggeskikk gav hos et dobbelt ved torgar og i 1932 utbøkjene Føresk hus. Enda målet var at menna føreskan arkitektur vi støy jo i gamlom byggesie og vi nødjon tilfære. Grunda av kanningar av føreskan byggesie og enfalt av fotmalen om tja bedre byggeskikk tekna i torgar hus bygd ur gråte, vie og betong etter platon. Og i 1931 skriva i førja spærekasse ut Kapping om øyne føresk snihus. Palle Gregoriesen og Ivan Kappingsna bygde i 1934 hese i husene til Sjølts, og han bygde her til han selgte det i 1934. Tilsammans fem hus var bygd etter hesere tekningene. Palle sier Sjølver at Atlanen kja førja spærekassa og brona lia vær at hella skulle være om en lokala Kapping, men Palle fikk vust spærekassan hon til Danske Arkitekters Landsforbund som så kipa i fire Kappingsna. Så statt vær anseren fire henne i økter og fløyre folk lotauke i Kappingsna. Og i februar 1923 skriva i Teorsanar Boira og Færja Landstøyre ut Norrlensk og Allmenn og Husgårdskappingsna om boilingen ut i Tinganese, Varvøyting og Nøybygging, og vinnerner og i våre arkitekterner Birstedal, Torskeldal og Gunnar Høydal var funnet i september samme året. 24 oppskott fra Øtlund når han nå kom inn. Årsøgjen til Husgårdskappingsna var ekvestlig vøksteren i havnene underfaren og årene. Truste fra ferslene og i avhaldande gjør det større og større, og tog vaksande tørvenon av handels- og skrivstov i hølun, var våre så størst at hette høtte vi at øyeleggja den søvelige gamla bojarparten ut i Reini og Tinganes. Enda maler vær så stad er få grunderlig for hvordan i øke kunne gangen nøytas framover, samståndet som det var områdende at trittja til særlige og søvelige vi øke noen. Og så at definere utgrøyna nækka så øyetøkjelett som stemning. Og i 1922 var Gunnar Høydal setter i starv som bojararkitekter i havn. Søgnast i 1923 årenån starveis Gunnar av Donsko Teknestovene Kjapalle Dyreborg og Theo Bjerg her i øyn av Sporningen, og i Gunnar Høydal fekst vi hver hverjar avmarskinkar skulle åsettas via djeva og byggven noen fralse. Og i 1923 tog en noen folkstid til fyrsta danska bofellesskapen Settedammen skant fra Hillerød som var tidsende norskli i 1922. Stidtekarne var unøkter vi verande matar av byggva oppa, øremøyen vidt lå kollektivene og hinemøyen småborgerlig og sethusa øyene. Og i det teler bofellesskaperen Settedammen hold fjersfolk og byggva og tjej og tjo i husen. Bofellesskaperen hever øyne størst fellags åttandora øyene og et fellagshus som øyne nå vil bruke til varsler og fellagsdøverer. En av arkitektene som arbeidde ved Hesare Verskatlandene var Gunnar Høydal, og her fikk nekra rønter og kom særa vel vi da han som bojar arkitekter sette kjøtel av fløyre togjende verskatlander i havn. Og i 1944-45 tok han stid til Kommansmøyre og i hver fyrsta rønten her udenter var lagter av at avsette nekra treiter, så løs av Bøylingren fikk en av høldermynd samstundet som hver øynstaker kunne sette syn personlig dam av bostegjen. Gunnar Høydal tog øsne stid til Torsbyrge, som var bygd under 1906-1906. Torsbyrge uteller 36 hus, som bygd i samstarve ved Teknestående Skårup og Jesperseng, fikk øns og Settedammen i Danmark fikk det med støve, til Værskatlanden, vær som jeg var over siden til, og i føringer var og venner vi. Men i det just Torsbyrge, og det best omtøkta stedet er bygd for i havnene. Møtstøvan hei vissar, affære var ikkje under alternativa bostjærbygging atter, for en fyrst i 1900 og furs årenån, ta affære var under bergabrekket, kvars enda mål var en bojarkjent bygging, vi vart om åttandora ødjon, omframt øynar i ørgrunni av velmøveløykon, da talan var om støtt og sni av uibå. Talan var opprunalia om 100 og øyna uibåer i Etleve, i Miskonsløvån og Snion, her og i høveslitene var rett, gult og blått, og her omframt uthus og karnappar og i øron liton. Og eit av høvås endamalen vi berja brekk og verskattlandene tja Tørsanar kommune og i samstarve vi teknestående tja Albert Isfeldt og Gudmundi S. Hansen var just å få gleina fra litføkere og føreskobygdene atter og i bojarmyndene. Ta tåsa ver om utblåster fra føreskobygdene er å bæje bojlingren Midlind Gilja og Inja Gøte døm i omgåa bygging her og i bæje til individuella og høldarmynding enga hånd i hånd.
Og så lar vi mer å si at nekva av tog og bosteier har bygd, hever nekva av tog og dikten, og vi tar var området og heser det stått røyene. Møyre en teg i verhøtte vil ikke atre utvarskronni om øynevike, du heter hvert den søgneste og heser det stått røyene. Men alle kjendingene kunne høres av kvf.fo.ljø, her i Øsne Fitt, av Mynton Irvasutja. Vånande kunne kjendingene vøyde og iblåster, så løs jeg til å i bygd være kommende årene, kjersneka, og i vid Øsne Færa Feknastum, og i nekv tog ikke åra skøy framiver. Hjene vil en særstøk takk, vårt om å fyre arkitektene, Annie Heinesen, Eioni Eliasen, Medono Dalsgård og Jakob Paula Johannesen. Og så kunne vi kanskje takke for Jakob vi Hesonoron, gøyre arkitekturer, snur som mellom annet om er vire til Nottøri og til Bytjerøy, samstående som du eisne vire til og er bygd her fremme noen dag. Og så gjerne legger du noe nytt av treet.

Vi byrjar vår sendingsna vid att höra There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover. En av kändast oss sanknån från Sättna Hemsbärdiga. Ta fåglarna rattor för att svajma i Kvidobjörgnån vid Dover skulle friaren attor valta. Og i samband vi at jeg har som døven er og lijen 25 år siden i annar heimsparda i Endai og i Europa, vil det krutje evne utkjempa lai i det. Sankren vi der hørte er opprunalig amerikanskor, ister, fyrst og i 40 år noen, ta tyskeren hei herst ikke ta meste av Europa og bomba i England. Åren USA kom taimon sammen til hjelper, stod ikke særlig vel til, men vågnen om at det attur skulle bliva love and laughter, døy i ungan døy i Englande. Mest balde utgavan av Hesson Sainsnum, Janet Burton og Walter Kent, vart han vi vera linn. Men her hørte vi Jim Reeves, Sinja Sainsen i en utgave fra byrjanne av 60-årnum. Vera linn venda vi atur til seinast i sendingsne. Nekver Country Sainsjer var skrivaier om krutje og som vera mann, Louisa Hesser Sainsjer til amerikansko syne av krunum, og oftast ur einon patriotiskon, einon fosterlandselskande sjånarhotne. Til dømes Hesson Sankren, there's a star-spangled banner waving somewhere, vid høyra Elton Britt.

Ein av best omtakt av sangnån under krøynån i Berhøver lær seg Star Spangled Banner Waving Somewhere. Skrivaur av Paul Roberts og Shelby Darnell. Elton Britt sang sangen inn i 1942. Stor ord. God gave me the right to be a free American. For that precious right, I gladly die. Men det var ikke bare vinnande hesjnar som var luster og i kontrisangnån under krøynån. Ein vel omtakt av sangur om ein herrmann som fær brev heimann fram, han rekkavur av onnustene, vi tar høyra Gene Autry.

Ja, her som fikk ring på, og her mot noen gentan hei gjørst av livet, vi tar du Jean Autry, som veisen skriver i hendet sangen, et mail call today, og gav han ut i 1945. Vi skulle høre Meira, amerikanskan krux sentimentalitet, Eddie Arnold, Did You See My Daddy Over There?

Bill Shomet skriva i handa sangen som Eddie Arnold spalti inn vid krukslåk. Ein harmasøva om en drong og spyr en just heinkomnan Herman om han nu ser pappan. Vi skulle nu et legg fram i tøyna til 1922 fors og høyre en sang som lyser en halvt æra sujo av krøynon. Curly Putman hefur skriva handa sangen som vi Bucky Jones og Dan Wilson. Sangren lyser kvose krutje vær oppleva heima og i statenon. Vi tar av søvna om en ungan drong som ber handelsvörer ut til en akona hvers maur i krutjo i Europa. Og ja, hon forfører unga drongen, forteller honom hvordan trobult det å sitte heima med en maur i krutjo. War is hell at the home front too. Vi tar av T.G. Shepard.

0: Vi tar det Johnny Bant og Red River Valley Boys, Sincha og Masida Kruksfenche, Cha Fujinanon. I'm a prisoner of war on a foreign shore. Sanchin Skrivavo, Harry Peace, Ed G. Nelson og Dick Sandford, sangren kom ut i 1924. Da leita vi rett i sangen fra Seiten Hemskrutje, så mest å finne av amerikanskene sangen. Men nå skulle vi ta en tur til Norex. Vi skulle ta en tur inn i Kølt og Granskåvene i Norge, her norske og målstøvmennene struttest mot tysk og nazistene, og vi hadde hørt sett landet. Nekve Sanche var skriveier av norske eller om norske målstøvmennene, en tarre etter partisanesang.
1: Vi gutter som kjenner vårt land, ifra fjell og til dalbunn og strand.

Og i 1944 skipa i norska motstod i Russland, Milorg, fyrir enn kapping om å skriva den besta sanjen som kunne halda dirvi oppi tja månenon, som bærtost mot nazistenon middeltrøyne og i norsku skåvenon. Vi tar du her bøltsjen og kallar seg gutta på skåven, sinja vinnara sanjen, partisanesang, som Eivind Snesrud skriva i. Sangren var vi og utgavne illegale sanger 1944-45 tja bøltsjenon gutta på skåven. Gutta på skåen er mannager vi operasangarnon Per Wollestad, saman vi Svein Ola Blindheim og Fredrik Øye Jensen. Hesen vinnara sangren var sindur dæpur og alvarslegjur, vi skulle høyre ein meira festlian av hese fløvene, leie kjent.

Etter at gutta på skoen hadde sunnet dra til skogs, til kjent av leie It's a Long Way to Tipperary, hørte vi en, ikke krukssang, men en friersang, som settene gjør det stedsle av et kjennet sanje, tja nordlensk og frie rørselene. Normæveren Nordahl Grieg skriver i yrkjensene til ungdommen, eisne kalla kringsatte fiender, og i 1936. Danen Otto Mortensen gjør det leie til yrkjensene i 1932. Nordahl Grieg døg under krøynen 41 år gammal. Han meldde seg til norske herren og i Englande, men skriva i eisne nekv. Han hei størst innskje om å slippe vi av bombofer i Tyskland som journalister for å skrive om bombingsene av Berlin. 2. desember 1943 slapp han vi en avro Lancaster flåfære som får til Berlin fullt lessa vi bombom. Bombene var slept der som ble skuldt, men flåfære var ikke heimatter. Vi utgjeren av tyske høvstenen var flåfære rakt av en tyskere loft vergegranat, og flåfære datt nyer nær hentes Hakkeburg-slotten. Adler 8 ombord døg jo. Hold 5 satt heim om 1000 flåfære noen, og vi var sendt av bomba Tyskland etter kvalitet, var skåten nyer. Vi tar du her en skoska utgave av norska fria sjansnån, som av skoskån hever heite Face the Foe. Folkasangaren Mick West hei sjansjen via utgavene Sark og Snow fra 2019. Så vi tar du fikk Mick West gav og hjelp fra norsko sangkvinnene Torild Åstad, og så var det Lillebjørn Nilsen som spalte av Hardanger Fjoll. Vi tferra iver atter om hev, det er kjent det at hermen som har opplevd krutje, ikke har det så lagt at det kom heimattur. Vi skal lere høre Johnny Cash synge om lagtene til en av krukksetjenen, The Ballad of Ira Hayes.

Sangskrivaren Peter LaFarge skriva i tragiska søvna om Ira Hayes, og Johnny Cash hei sangen vi av konseptplatene fra 1934, Bitter Tears, som snuva seg om indianere lagner. Peter LaFarge åtte flere av sangnån og hese platene. Ira Hayes var opprona amerikanere, indianere, fra Pima Atabalsenon. Han struttest mot i Japan og i Kyrrehavnon, under øren Heimsbardia, med til Anna og Øtne Iwo Jima, 23. februar 1945. Ira Hayes en tarra som avmynd av ur av kjent om myndene, her seks amerikanske flåtehermen reisa Stars and Stripes av Mount Suribachi av Iwo Jima. Bæra trutjer av Taimon 6 kom heimater etter krutje og konto heirast som hetjer. Men Ira megna ikkje avbjøngarnar vid løyvenon. Han tok av ötlån brennevunnen, honom stod i bøye og får i hundanar. Han døye ute, avdotten, kaltor og rus av neidraver. Ørvise vær vi nære ærare av hetjnån fra Sætne Hemsbærdia. Vi skulle høyra Jimmy Dean synsja om en skibara som Sætne gjørest fortsette i USA.

0: which proves it's hard to get the best of a man named John.
1: Big John.
2: Jimmy Dean, vi søvende om amerikanske motortorpedobåten PT-1090, og vi var skåttet nyer under 17. Hemsbergia og i Kyrrehavnen, og om skibaren av båten som lette mennsynar til bjergjengar. Skibaren var John F. Kennedy, 17.35. forsøtt i USA. Mary John Wilkins og Fred Birch skrev av sangen PT-109, som Jimmy Dean sang og gav ut av platene Portrait of Jimmy Dean og i 1922. Ein halovan er sidande forsetta og brøktene han framte og i kyrrhavskrøynon. Og i endan av sannsjonen treiv Jimmy Dean og i ena strofo av en kjendare sannsjonen, Big Bad John. Vi skal høyra meira amerikanska patriotismo. Vi skal høyra en sang vi kontrasangaren om Trace Atkins. Hesen sangren snur seg ikkje om annan heimsbardia, men han snur seg om stoltleikan av at vera gjeravur og i Arlington Hermanna Kyrkjegarnon Åkne tja sjølvaste Robert E. Leach, generale fra borgarakrøynon. 250.000 hetjer fra Imsson Krutjon, Lidja Gjera Gjer her, nærendes Pentagon utanfor Washington, D.C.

Jeremy Spillman og David Turnbull skriver av sangen Arlington som Trace Atkins skrev ut i 2005. Sangre nådde opp av 16. plass av Hot Country Songs til Billboards til året. Vi skulle til en annan sang som heller ikke snur seg om annan heimsbardega, men himmelen om rævleikene under fyrre heimsbardega. Etter munnen tykje, en tann aller beste, krukssankren, etter kanskje rettere antikrukssankren, som vi skriver vår. Sankren snur seg om unger australiemenn, som i 1915 var senter til Europa og i krutsk, og tar med rævleikene tar møtto og i Sola Bay og i Gallipoli, halvøtene og i Torskalandet. Vi tar urskående Pokes, vi The Band played Waltzing Matilda.

Skotske folkasangaren Eric Bogle, og vi flyttet til Australia som 25 år gammel, skriver i sangen The Band Played Waltzing Matilda, og i 1981. Vi tøyra søvna om unga mannen som var sendur heimatur til Australia av hermotunnen, Ottan Bain. Som gammal sider han og ekleier Orly og Hernamar skrugongna, og undra stiver om lottekarner monovita hva tei marsjera fire. Kjøtt hev og ødelig glemt det, synger han, og til helst eisne te som vi at henta ta det snur seg om annan heimsbardia. Og jeg som døvån 85 år lien, så gjerne krutje enda i Europa. Ta fakkast i skæranon av folket som kunne sya fra reolegnon. The band played Waltzing Matilda, og mot enda noen av sannsjonen hørte vi eisne nekra strofer ur velkjenta australska sannsjonen Waltzing Matilda, som Benjo Patterson skriva i 1885. Sankrum er ofta kallet vår og allmenne tjåsankur Australia. Vi tror kommer at enda i Jambalaya og i det, her evni hever veri annar heimsbardeie. Fær inn av Facebook og Finn og Dama Suyna tja Jambalaya, Jambalaya steva vi jodd. Her sørste og playlister i vi sannsjoner og i vore spalter og anna vi kommer til tilfær. Det er bare reisen til at enda høyra sendingene og heima Suyna tja kringvartnum kvf.fo. Takkninger i det var Dania Tausen i Eidi Inche Samvalsen. Vera Lynn, The Forces Sweetheart, släpper att enda sändningarna och idé. Vi sänds någon som mest av ötlån vill knyttera sättena hans bördiga och vånen i om att frigör att du ska valta. Tack för Jesafir, we'll meet again.

0: Utrykksmæren sier at det mye har kostet det 2 millioner kroner at asfaltere 1 kilometer. Jotanen, som nå 12 millioner kroner, røkker tog til 6 kilometer og ikke til 30 kilometer. Arbeidsløse var til samme i juli som det var i juni og mai til å være 0,9%. Og i juli i fjør var det 1%, skriver Hagstaden. Og i juli var det 323 folk arbeidsløse, 3,5 færre enn i juli i fjør. Og i juli var det 4 folk lengt til arbeidsløse. Det vil si at de har vært arbeidsløse i mer enn 1 år. Flere menn enn kvinner arbeidsløse. Største arbeidsløse i Sorøytene. Det minste i Vavon og Norrøytjøn. Minste arbeidsløse til Taimon Yngstå og Taimon Elstå. Vi vannar lydde låt til frukslåt av landsninje, men i en 8-meterskonte, i prøver torst, og i støvån små etter halskutja, men eisende skutja og mjørstje og i støvån. Hiten og i dag, 20-15 sti, og i natt 8-13 sti.
1: Og nå det sendingen Praktikanteren. Hesefen det så får jeg bare døtter ur skolen om vi lagt man breit uvel tonleggen.
2: Hei tid. Jeg Sofia og jeg i starslærer i Kringgrafføya. Jeg får spille et sindsje av nødjon og eldre tonleggen for tikkun i det. Jeg får legge ut ved noen heimstjende leie som heter Creep. Det er et lærte av tonelagerbølsen Radiohead og var utgivet 21. september i 1992. Her kommer Creep til Radiohead.

0: Her har du vidt Radiohead, vi lærer noen Creep. Næsta leie er for å spille for tikkene Eitu, She's Always a Woman. Det er et leie til kjente Billy Joel, som begge vil skrive, og synge leie. Det var utgivet under John Trusheilfjers av platene The Stranger. Her kommer She's Always a Woman til Billy Joel.
1: She can

Hatta var Birsta, vi lennom Løndarmå. Vi får nå lort etter en av noen nødtjer sjanker i Indo, ved navn Chapel Room. Leie er for å spille Eider, The Subway, og var utgivet som et stærkle i 2025.

Her hørte vi Chapel Roan ved Lennon, The Subway. Vi fra nå av lortet etter Lennon, What a Feeling, tjatonlegger bølsjonen One Direction. Hette leie var i femte og seneste uka av tæra som er bølger, Made in the AM, fra 2015. Her kommer What a Feeling, tjatonlegger bølsjonen One Direction.

Her hørte vi One Direction vi Lennon What a Feeling. Jeg får nå spille Mari Siska vi vel omtøkta Lennon nærvidden. Lea i var utgivet i utgave hans her, Home, i 2015. Her kommer Lea nærvidden til Mari Siska.

Hatta var Marie Siska, vilja noen nerveren. Nasta leie fra Svalfartikken etter Afrika, og ikke tonelaga bøtlen Toto. Leie var utgivet i 1922 og var vi i fjord og utgavet herra. Her kommer Afrika til Toto.

hørt vidt leie Afrika til Toto. Vi får nå høre et leie som The Shine of the Times, og det et leie til Harry Styles. Vi tar det fyrre sentingene et leie til tonelagabølsen om One Direction, som Harry Styles eisen var limer i. Hette leie var utgivet etter skillnaden til One Direction, var opprunnelig et stekle som så gjerne kom i første utgave hans, nevnt Harry Styles utvidsen av Sajan. Here's your Shine of the Times to Harry Styles.

Her hørte vi Harry Styles ved Lennon Sign of the Times. Vi får nå et lurt etter Lennon Can I Be Him til James Arthur. Leie var utgivet ut ved sin Sejan, og var vi i utgave hans Back from the Edge. Her kommer Can I Be Him til James Arthur.

Her hørte vi James Arthur, vi lennom Can I Be Him. Vi får nå en sinter atri tog til å fjersene, du får spela leie Knowing Me, Knowing You, til at hun legger bølsen Abba. Leie var utgivet under Jones og Sjælfjers, vi utgav til å arrive. Her kommer Knowing Me, Knowing You til Abba.

Hatta var Abba, vi lær om Knowing Me, Knowing You. Vi er nu kommet til senest å lære i Hesafir, og det vil lære Fast Car til Tracy Chapman. Det var utgivet i første uke av henne, og nå er det 28 år. Her kommer Fast Car til Tracy Chapman.

0: Og det var så få jeg bare døtter ur skolen om vi løk mannen breit og gjør det hese sendingene. Hette var sendingen praktikanteren. Og nå klokken fyra.
1: Tusker, myndelager, funno, trutjar, droner vi sprang i evne og i samband vi atleia og allåpe og i flåhavnene og i bøynon Leipzig, tullja og i august, da skriva flere tusker milar. 4. august var en drona vi sprang i evne funnen og flåbreitene, tatt opp et egnon ukrainskong flåfære, som var brukt at lita hernavar utkjer til Ukraina. Flåvøtlen i Leipzig var firebilt stongter, ta drona var funnen. Tutsi dier settene funno kanningar folk trio dronna vi sprangjevne. Tutsi samveldeskanslaren Friedrich Merz segi at hun da fundi idea er at tutska stjötnen kjøtt fyrra sia hver hånhelder stender 18-4 atleia alope. Hverje og galdande krøvne fire er det en utlendinger kan få værende opphjelsløyve i førjon. Væra nøkker krøv sett ved vujande førskon malførleika ta utlendingar søkje om værende opphjelsløyve. Og om ikkje, atler landstursmæveren så å sette krøv om er at utlendingar skulle heva steg i ena røynd i førskon som annan mal for å få værende opphjelsløyve. Spurningarna fær Jakob Westergaard landstyrelsemedlem i Vinnemalen fra Herman Ronnason Samuelsen løktingsmanne. Ein grunnleggjande forstreit fyrir gåvare integrasjon at her utlendingar som vi tek imot i førjon heva nøktande møvleikare læra førest og gerast ein virkjen parster av førska samflanon. Tui vante fyrir at ein misetna vår integrasjonspolitikkur kan elva til parallellsamfylle som kunne letje okkara felagsvire livihatter og mentan under og nei og trusht, skriver løktingsmævren mellom Anna og Ivi Mersingenon til skrivelige fyrspåringen. Landstorismævren skal svære fyrspåringen og i seneste leie 4. september. Og jeg synder meira om integrasjon. 15 folk vilja være deildeleiere av utlendingastovene. Freistene søtja starve være ute 20. august. Talan om begge kvinner og menn. Utlendingastovene er kjipa under vinnestånene som er stånere under vinnemalerene. Utlendingastovene værer av utlendinga og integrasjonsøkjennom i førjon og teker avgjør og omsøknom fra utlendingen om arbeids- og oppgjørsløyve og familiesammeining, omframt at hun velager om vi skifter til utlendingen i førjon. Her omframt røkjer utlendingastovene oppgaver i samband med lovene om flyttafolk ur Ukraina. Jekvan Thomsen, stjóri av vinnestånden, sier at nødje deildeleieren av utlendingastående vil setter 1. oktober etland 1. november. Adjan folk starvast av utlendingastående. Solva Dam hever røkt starve som deildeleiere fyrir utlendingastående siden 2021, men er nå færre noe nødt starv som deildestjóri i Almanna og Bostia Malaranon. Vi vannar lydde låd til frukslåd av landsningje, men i en 8 meter om sekunde. I behøver torst og i støvun små etla holdskudja, men eisne skudja omgjørst i støvun. Hiten i dag 20-15 sti og i natt 8-10.

Hetta var sendingin Ung Lesa, Silja Aldadóttir var verstur og Jóna Reynars Johansen og Olivia Reynars Johansen voru gestir. Og til klokkan verur 5 høyrabit tónleik.

0: Klockan är 5.
1: Fralsar samræðingar krefja jaunbjóis styrkje tja bavun pørstun, verið hann styrkjen tíðin frá löntakaranum, det ikke langer en frals samræðing. Det sier félagene tja helse hjálparun og sjukrarøkta frøyngun om atlannar tja fortjamalaranun at gjera eina iverskipaja åring om nei tilbyggving og i sambandet vi møvelian arbeidsdekk. Hetta snurir seg ikkje berre om eit verkfall, hetta snurir seg om folkareie, skriva forskvennar i Bavon Felevenon, Olva i Gong og Mari Antonsdøtter og i Felags skrive. Mari Antonsdøtter er forskvenna og i Heilsu Hjelpare Fela. Følgja.
2: Verkfallslotten er det einaste lotten jeg fagfellet hever, og hvis du ikkje hever til, så misser du styrkjene, så kan du fære verskfall, og en tilbygging her, og verskfallet er køyre til vi ettens endamål til å tømme verskfallskassene, og ikke annet, og arbeidsgjøren sparer penger til togene, og det er kommet flest annet modell til. Og ikke sier dere ikke skal til undertøk, som jeg sier, at det er også som skal bestemme til fagfellene.
3: Om de gjør undertøkene kortene, hvor er det så at det er lovet fest?
2: Det skal være, det skal ikke være lov, for det skal vi også bestemme til. Hvis det vi lov, så er det bare passet, så kommer akkurat samme blekket fra åken til, så er det ikke styrkjene. Ja.
1: Sier Mari Antonsdøtter, forskvinna og helsehjelpere fylla følge ved Elna Winter-Polsen. En tryggvare samrøve ved Mari Antonsdøtter er i tøynten om klokken 6. Handelskrutje mellom USA og Kanada herist og i kvarjon. Kanada setter nu neft som og tiltuk i versk mot i USA, dollara fyrir dollara, som USA atler setter mot i Kanada. Tiltukene vera sett i versk 8. september, opplyser kanadiska stjøtnen og at tøyndafundet fyrir løt og søyane. Tiltukene reka okkurst om 600 amerikanska vörer, som nu få tall opp av 15%, 25%, etla 0,5%. Hetta kjemur ut kjallavörnun. Og at samræðingar mitt London bægi eina nutja handelsavtale enda og úrslita leysar. Amerikanski forsetin Donald Trump hefur høyt vi at knúsa kanadiska bilutnægin og at hakka tollun av bilun, lastbilun og eikalotun frá 25 upp ui 0,5%. Ukraina hefur brot hörv og Patriot-raketton frá USA. Nu sier Zelenski forsete at Ukraina fyrir stotton hefur finnju Patriot-raketter, men törvor er að uppa til flere. Det upplyser allmenni ukrainske milen, sus pilne, tøyndinni Boros og félags tøyndafonde som Zelenski held saman við estiska forsetanon Alar Karis. Ukraina hefur törv á Patriot-raketton fyrir að verja sig mot ballistiskon raketton tja Rússlandi. Sambart Zelenski hefur Ukraina finnji eitt ámarska tal á Patriot-raketton som krugsherjaja landi annars hefur haft bra törv á sústu tøyna, sujan Rússland hefur herst loftalopne. Tørstjer myndelægar funnu trutjar droner vi Sprunchy Avenue i samband vi atlægi álobi i flóhavnene i bøynun Leipzig, tullja i august, það skriva flæri tørstjermílar. 4. august var en drona vi Sprunchy Avenue funnun af flóbreytene, tatt upp i at einun ukrainskun flóferre som veri brukt at lita hernavar utgjer til Ukraina. Flóvöldin i Leipzig var fyrirbils stongtir tva drona var funnun. Tutsið ég sætna fann og kanningar fólk 3 dronna við sprungjöfni. Tutsið samveldiskanslarinn Friedrich Merz segi að tuginda fundi í dag að tutska stjötnin kjött fyrir að sía hver hún heldur stendur 18-4 atlæja allupi. Við vannar lúði lót til frugslót á landsninja menn í en 8 metri om sekundi. Yfir höfur torst og í stöfun smá eðla hálskutja menn æsni skutja og mjörst í stöfun. Hítin om daginn 2015 stí, om nóttina 8-13 stí.

0: Og så det skrøyen til åkken i kveld. Vi tar tøyende nå, og sender så igjen en sammandrott ur sommarmåten i morgen. Og kjønvarspet sender til bøttene nå, klokken tjejer og tøyende i dag og viko, og så igjen i vekkere. Og nå klokken seks.
1: Felaie fyrir sjúkrarøktarfrøingar og heilsuhjálpara fela fyrja gera onka átali við fuðjamalaraje um nei til bekvink og samband við mövlian arbeiðstek.
2: Tað skal sjálva, fyrir tað skal við orka sum stemma til. Tu í vist evil og sorg bei passa, so kongur akkur sama blakka frøgun, so mistu konstruksjon, na.
1: Vi drøyna at finna oljufele som åhoa å komme henda veien er bor etter olje, sier landstyrsmøver i Vindemalen Jakob Vestergaard, som oljerastevne i Norra.
3: Og sjálvan, det ikke vet hva skal til fra okra så jeg til at gjøre det attraktivt så oljefeilen må komme.
1: Og landskassen fikk 46 millioner kroner meira inn i MVG annan årsfjøring i år enn samme togjerskei i fjør.
4: Hvis det ikke var MVG-frytøkka og brennjevn, så har jeg vokstren ikke vært 64 millioner, men cirka 30 millioner.
1: Hetta ljóar ábyrðar fullt, men handan orðinni liggur eitt af størsta álopi á fólkareigi og í vit nægrandi hava verið vitni til. Undir yfirskriftinni álop á verkfallsrattin álop á fólkareigi, hava Mari Antonsdóttir dóttir forskvinna í Helsjóparfela fyrja og Olvo í gang forskvinna í felanum fyrstu sjúkraktarfrøingar og í þeir sent mílinn og skrif. Þeir sía að bó eru komin úr fútjamálaranon að þeir fyrna gera eina yfirskipaja orðring om neitt til bekvink og i samband vi møvelian arbeidsdekk. Her som færre vidt omgang tog jeg takke under vi, sier Mari Andersdøtter.
2: Ja, det her er vidt at jeg har styrke nu fagfellene. Fagfellene, det her var alt han stått nu for arbeidsgjøren, og at man vil lov å kjerje til, så kommer akkurat det samme avvikle fellene. Og man kan bare hitte til Danmark og Norrlanden. Det er ikke alt ikke verkfallet til det ene tilbyggen, og det løs ikke simpelthen ikke.
5: Om ikke tid skulle takke noen av dem å veikast og trakke til til å telle ned om livet eller deg, hva skal så?
2: Ja, det sier jeg slett ikke. Og jeg sier bare til at selv om det er for arbeidskjørende by om eventuelt undantøk i samband med eventuelt verskfadler, og til å spørre så fagfølgende, jeg skulle så åker være vidt til at bestemme, valget skal ikke til åken, og åker for å se om det er at jeg var undantøk. Jeg har selv arbeidet 25 år ut i eldreøkene, ut i røkningen, så jeg vet ikke hva det snurrer seg om. Det er jo, som du sier, vibregner og eldre og sjukkeborgere.
5: Men sagt vi att det är till att trycka att det är mest avtryckande uppgavna till att trycka att livet eller dig eller särskilt samflags virer vara rökta. Yeah. Hur så inte bara göra en avtal om hur du gör det?
2: Tror vi så gör det är så mycket fackfälla i styrkena. Verkstadslåten är det enaste låten är fackfälla häver. Og hvis du ikke hever til, så mister du styrkene. Så kan du være verskfattel, og en tilbygging her, og verskfattelet er køyret til vi ettens endamål til å tømme verskfattskassene, og ikke anna, og arbeidsgjøren sparer penger til togene, og det er kommet flest annen modell til. Og ikke sier dere ikke skulle til undertøk, som vi sier, at det er det også som skulle bestemme til fagfellene.
5: Om det ikke er undertøkene korsene, hvor er det så at det er lovfest?
2: Tui te skal vera, te skal sjá lov, fyrst skal við okkur sum stemma til. Tui vist evil lov, sorg bei passa, so kom rakka sama blaka frogum, so mistu konstruksjon, na. Ta fer ikki sluga fyri og ta skal kosta nei til.
5: Til missa sishna sí dum ein annan fak fyri og hava sjørt seg altalna. Kuð so stit?
2: Ja. Ja, kvar te okkur, te skal ikki sjóra fyri men altså, eg skilji ta slett ikki og te tæki alstan tra. Og gerðuð.
5: Mari Antonsa, du kvøy taka dit at amali upp just nú.
2: Sætjumni tann og grubóum fund vi landstorsmann Fujamalon, landstorsmannferina, og ég haf sendt slæri teltepostar bíum fund, fra tóðsum etter her, og ringt til skrifaren, og svo snakk fann fund at hann að ola søke, og gótt við til frutjata sýstu vikið, sann sjó, ok, nú kunnum ekki spúja mær, så tóðu hvern út við som skrifan er, og fóð sendt að ekki landstorsmann Italia, og det er ikke gott nokka. Tui at sæna ta í verðu seming sum lev heitt sagt að landsforsmann við mér. Ja man atlar að stytta arbeiðsvikna nýr frá 4 til man nýr 9 til mar. Og fyrir ka so skulu eg okkur og fela í fyrstu sjúta frá Franka skulu betala við annar tilbygging og ta mog bara sé kostnaði til land.
1: Segir Mari Antonsdóttir, forskvinna og í heilsu hjálpara fela fyrja við Elna Winter Poulsen. Og í fjör var gjørt fútjamálara í átali við fyra fagfelu om neitt tilbyggving og í sambandi við arbeidsdekk. Feluinni voru heilsu röktara fela igjen, ljósmöra fela fyrja, kost- og föstlufela og starfsfela igjen. Fortsamalarai säger ta at endamålet var att tritja at mest attrågande uppgavnar som at tritja loiv, halse og tøyande samfellagsli vire vera röktar. Og nu skulle vi ta haft landstursmannen Fortsamalen Axel V. Johansen vi och nu i telefonen. Er gjerra eina neitilbyggving og i samband vi møvlian arbeidsteg ljóar

0: kollega nördar. Den värsture idé är under Lloydstein Hansen. Njóta tónleikin.
1: Ja, velkommen til Platepanelen, sendingen og i versen på en av seg i studio 4 og sørste studio i havn, første lærere i måneden noen. Og Platepanelen og sendingen som fører sin utøpende og at romnekker er best å plate noen jøk noen togene her. Og Platepanelen det mann av vi, Ara Roach, og i tøvnløkere og faste tøvnløkere ombeller og i kvøttene her i utdagsmålen. Velkommen, Ara.
2: Takk for det.
1: Og så har vi Eilert Sørensen, og i tøvnløkere køner og ja, Øystein Kongrum, navnet til Tøvnløkere Mørk.
3: Takk for det.
1: Og så det større glede at jeg kan kunne at vi tar en debattant vi gjør det, til at sørste limen i Platepanelen og det Ord Johansen, og velkommen, Nord.
4: Takk for det.
1: Ja, nu har det loksens etna som lokket vi to erstmentene samskipper i Rundhaga kommune omfront at Øystein skithøvendor og kursanger og fjør løpst Øystein ut som solister hvis han ikke noe mist.
4: Øys.
1: Ja, og jeg vil juka gjerne tog jeg finnes til vi nå til å høre det så etnast og jeg går så kjennes det siste.
4: Jo, det er spennende. Ja. No, en avhørt avbjørn til Jumar. Jeg skal vikenge at jeg hukte etter vekk noen Arne sier jeg enda litt.
1: Jeg tror gonger folk, man sier. Gongen er ikke her nå.
4: Og ta utlinde vært til regn. Jeg leier det, så jeg har skatt. Vi leip ut da.
1: Så jeg synes det at regn og kjeler vi kan være til åkerskakken. Og det som sagt en gøyere utvarsdøver i det, og en regntung døver. Og under det er helt ikke det mest festige, må vi ikke engang til. Det er å breake opp plater, eller skillene av plater, og at vi har rundt av fjerstadsorg, og vite hvordan det er det er. Men hva er det ikke, og at jeg finner sammen og skiljast, er alltid noe som er til støven uiblåster, og tøvnest av alt. Eller, ja, to år er huskottet, så du måste ha en mat. Hva er så særlig
3: at vi breker opp? Ja, du spurte jo meg et huskott, så jeg vet ikke, det popper bare opp, men det er interessant å ta en skillende av henter, og en artist bruker sine følelser til å skapa et listarversk på styr. Det er faktisk interessant og spennende.
1: Ja, jeg skulle godt si at du ikke har hørt til å stå under det er ikke du til
3: Nei, det er ikke
1: Men det er som du sier, det er noe som er til støvende utblåster, og videre ferdig etter, at det er liksom, altså, ideen er at det er platen.
3: Det er en hel plata som er, kan man si, skapt på større enn kjellene, ja. Som,
1: det er en ørgrinn av sanko som er
3: små. Ja, det er flest sanko som er spilt ut opp nere, som alle skal ha sanko, ikke sant?
1: Så det er så evnet det, og som sagt, vi sitter her i Senda Bøynas her i Studio 4, Sørste Dugge i Havn, og tid der ute er hjertelig velkomne å komme, vi tikkar og visker uten til gode break-up-plater, vi tar oss her sms-skipene som 22400, så skriv endelig inn hvis det har gått på en break-up-plater som tid halte er verdt å nevne, og kanskje også noe kvittet halte just denne her er en god plata, og ja, det var spennende og, ja, at komme tjøkene til her, og min løgloder er som alltid at jeg røyne at fytler som dere kan si, det som ganske mangler, og i tid har fullstendig frie timer til at velge til at du vil sånn break-up-plata, men jeg er faktisk ferdig etter tog at jeg har rønt å funnet noen kjører, jeg synes du peppa jeg break-up-plata, det er ikke nevnt å finne der, for jeg har fått blanda korsene sin tur, vi tøvnlykker li at det ligger jo i år noen break-up, eller skillene over at det er ganske sin tur hotungt, men ikke tog det ikke tonlager som kjemper seg ord. Ja, jeg hadde vidt leibet og tog ut av minst stiller ute til 2240 hvis det var bo på en kjøver break-up-plater. Ja, har jeg aldri begynt det her?
2: Ja, jeg har til stortlager valgt fyra løv i det fra fyra imeskund Ara Tutsjon, så har vi kanskje rek okkurst vi imeskund tøyer Anton Eisne, og den første oppgaven jeg husker jeg tror vi hun til den eldste av Taimon, hun fra 1906, og til den åttende utgaven kjør Roy Orbison, The Orbison Way, kallast hun. Og jeg kunne sikkert valgt en kvarje utgave kjør Roy Orbison. De kan si, han var røyda smegen, og mæren, men han sank nesten bare om bråt og lukkning av kærleika stakka den, ja.
1: Og røtten kjør han er nesten umyndet.
2: Ja. Og så han var alltid igjen fra noe blav og melankolsk og hulleie. Og alt kjenner alle som jeg kan sælge Only the Lonely, som altså Uimen av Orbison. Men hentan utgaven kom ut i 1906 trus, og hun rakte hitlistan i Bæg i USA og Bretlandet, og hette kanskje tøyer skai ta i Orbison var best, aldri. Eller halda kanskje folk flest, trusene, for så gjerne at han var borster i halvfjersen, men kom, gjør så comeback at du i forsen. Og tøyer anten iver hese utgaven den klassiske kærleksøven, Sintesøys Hule, som vi kjenner fra amerikanske trusjere filmen. Og

0: Ja, en av standene verker sangren Lover You Should Have Come Over til Jeff Buckley er hans her. Ja, en av stukene, Grace fra 1904 og 1905. Han andreist i 1905, han drukna i Mississippi ånden. Og ja, en større Mississippi tonelagen, må jeg si. Hei, Kjell Møllegan, at høyre han raskede 5-5, hver det stier her, han spalte, men jeg halte igjen, jeg var blitt fotler, så jeg tror akkurat kjalte, akkurat leve også, og akkurat kjalte her.
1: Hatt det ikke du har fått alt?
0: Ja, så sier vi kvart, men jeg må si, ærlig vikken, jeg har nok ikke ordet opp det igjen, Arne, og det var det, nek som ikke hadde gjort det, han, som du nevnte, Arne Sjanker for gang, så fikk han den platen nok som lunket, ja, må si, møttøk at han kom ut, men over råkna som var vær, og jeg først gjør høver, alt jeg var tøk, altså. Og vi sendte plattmandelig, og folk skriver inn av 2240, og vi tar av boven på, ja, det er ikke break-up sanger, kanskje ikke noen break-up plater, men jeg skriver her, hei tid, supersending, vi en vempor, vinstor, velende og anna, som ikke bryr vi ved, vi finner ikke til høyde her. Som har vi tær, tja Gottesen, skrasika Restorf, som Mike, som morsdalige tolkeie, vi sangteknisk konserer høvenstøye, og trolig en innlivelse, godt på hiene, bøynes fra enganon av hestenon. Og ja, og jeg vil ikke at det kan alt det beste her ute, og gav en arbeidsho, eller gav, ja, det må være så hoa gav hoa til halte her, alt det som du skulle ha til halte her. Men det som vi den rønner litt jokken etter å finne, det som halte uka, og som break-up-plater, og om det og hyggelig enn Sanji, break of Sanji, ja. Så skriver onker her, Be Eiler, Sørensen, spela Ockerville River, Love to a Monster.
1: Det er en break of Sanker. Ja. Platan er ikke en break of Plata.
0: Sådan.
1: Men skriver, fantastiske Sanker.
0: Ja, fantastiske Sanker. Kom igjen til vi tikkere av boen, og endelig sånne hulløyngar som Janne, at hvis du sitter råkast, hva det råkast vi, nevntes nere at det var vi, et heste, det engine hesten som var i luften her, med en lust etter plattpanelen, og det er akkurat det vi er her til. 2240. Og ja, hva var du kom til, Eile?
1: Til min, ja. Og i 1904 stod vi tjunene Richard og Linda Thompson utan negran plattsattmålet etter tæra femte utgave. Sonny Vista fra 1900 og 1904 var ytla mottisjen av Kjeparen og Omvallen. Etter en av miss etna røynt at gjerne platte sammen vi Jerry Rafferty, fink og Thompson tjunene en plattsattmålet vi et lite plattfella som eider Hannibal Records. Det är ju bara några helt få idéer till att täcka platerna upp som fick namnet Shoot Out the Lights till att pengar skulle sparas till en konsertfilm. Och det är stressa i tjunnen. Sanchner och platerna handlar om fräje, svik och ömsjuka. Och det visste jag att det var värre som till att ta platerna Shoot Out the Lights kom ut den 15 mars 1902 först var det Richard och Linda Thompson färren från Kornerum. Självt om Richard och Linda Thompson var färren från Kornerum og vår givende spartanlag sammen, så var dette faktisk tæra djungenbrot og tæra mest seljande plata. Og skal høre leie Walking on a Wire.

en standande vekre, eller største sangren her, One of Us, tja Abba, jeg tar uka av The Visitors fra 1901, og det var 8. holdtere uka av tja svenska pop-bølgen hon. Og en uka av som var ødelig mest av Kjellneie, tog at Benny og Frida, det var vi er færre kvart til sutt alltid, og til skunner tjøkken. Og det er brekket plass som er, og evne i sendtisjen, plattpanelen vi sender bøyner, sier

0: og en av standarden verker røtten her er Amy Winehouse solo Love is a Losing Game av henne storseljende platt som heter Back to Black og en verre i tonlaget søvne og ja, og en kvinne som får alt og ung tjej, hun var tjej og var parstres ned tjejlige klubben og vi tjej og var gammel tonlaget søvne som er det Ja, og vi tar som sagt SMS-kibana 2-24-08 her nu vi sender på en nøys plattpanelen her ur Svartetudio i Havn og skriver her Pearl Jam Last Kiss så, og Moira hvordan kan ni vita så, til som han sanker er om Moira som vil utblakka over ja. Og tve gjørstu tvar skukkar Kjøen Frybjørg han Sannor Break sanker ja og så har du også en som sier Snella bli min til Veronica Macho en, ikke så kjent men framvis fremskrevende vekker break-up sanger ja. Og den er ikke break-up sanger og,
1: Sanger, ja
0: Ja, vi lødde til en break-up plato Maria til Kim Hansen nevner nok her også så, ja vet du kommer til inn, eller?
1: Ja Den 15. mars i 2013 kom Josh Ritter ved utgavene The Beast in its Tracks Utgåvan skriva og tisjen opp at når han blev skilter fra konene Dawn Launders, som eisen gir en sångkvinna. Hun gav eisen sin inn i en break-up-platt ut som heter Bluebird, som kom nøkker den skjettene. Ja. Bænt etter 20. kjellene hei Josh Ritter skriva nøkker lø som var full av vrei, men Josh Ritter han valgte å letja løyen i hyllene for så gjerne å komme etter til det settene. Han omskriva i løyene, han heldte at det var for personlig, så han omskriva i det, og til løyene som enda i å ha platene The Beast in its Tracks. Og skal høre leie som eiter A Certain Light, her Ritter røyner at ivbøyser seg sjåvan om at nødja damen han har funnet ikke lødgjøst ekskonene. Så her hører leie A Certain Light.

0: Ja, van Urskeran sangen der Song for Sula ja Phosphorescent er jo utgaven Muchacho fra 2013. Og det var en sanger som Eider Sørensen har pågå som stever fra en der break-up-plato, må man sige. Vi er kommet til enda, jeg sendte ikke ned, og vi skulle skunde dere rundt av her til at Tore Tore stender klarer. Men jeg får lukke å lese et sms-bå som kom inn her. Takk for fantastisk sending. Første stekle i Love You to Death og Mosterversion om Oktober Rost fra 1906 og Type O Negative. Er sannelig å lese en kærasfotter bråtsanker. Peter Stahl synger Mosterlige om man elsker og hentel deis, så leie kan i prinsippet noen brukes på er veier. Atmosfæren er pynefotla vøkker, Longo i introene vid cello, piano og synthesizer. Oktober Rost er i enda og i annan at mosjtara versk. Så teg på innifar jo, takk for at
1: det Sera god utgå.
0: Ja. Og takk for at sms på innifar jo, til TV Sanne, vi har hovedet at vi vet at det